0: Tenedio lolo ita bukoki boenye berijinga kishwi nabo.
1: Rabosho.
0: Tenedio

0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan
2: Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitu bulutua.
5: Ere maya.
4: Kira namba na boto lo sholema.
6: Ashamo, intubulu yoga. Intra yok namba na bo.
7: Mayan FM.